0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно, дожди, на большей части территории сильные осадки, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 6-11 градусов тепла. В Витебске днем плюс 8-10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Моя земля.
2: Цікавые туристичные маршруты, славутые местины, отметные факты. Богатая историчная, культурная и духовная спадщина. Это моя земля. Программа про уникальность полночного региона, самобытную природу, неповторные местины Витебщины. У студии Наталья Байнарович. Витаю вас. Сегодня 9 мая, День Перамоги. Свято, коли мы говорим дякую тем, кто здобыл для нас мирное небо над головой. Витебщина шануя живых ветеранов. Великая работа робится и по добраупорядкованию могилок, помников и обелисков. Сегодня я расскажу про некоторые памятные местины региона. Самый высокий монумент перамоги у Великой Отечественной войне – мемориальный комплекс у гонор советских воинов, вызволителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Сегодня мемориальный комплекс является головным упрыгоживанием площади перамоги у Витебску. Сдалек тяжко не зауважить три звуженные до горы 56-метровые пилоны обелиски трапецоподобной формы. У версии на вышине прикладно 5 метров обелиски объединены у одиную композицию при допомозе монолитного фронта. На трех гранях якого выкананы рельефы, якія прославляюць бессмяротны подзвіг воинаў, партызан і падпольшчыкаў. Але пілоны злучаны не толькі вонкава. Унутры таксама маецца кольцо, якое злучае тры абеліскі з надпісам «Слава героям». А под ним на символичном постаменте у форме пятиконцовой зорки запалены вечный огонь, як данина памяти трагичным сторонкам истории Витебска, мужности горожан и всего советского народа. Ушачы могуць лічыцца горадам партызанскай славы. На тэрыторыі Ушацкага раёна размешчаны адзін з самых значных твораў манументальнага мастацтва БССР – мемарыяльны комплекс «Прарыў», які з'яўляецца сімвалам мужнасці і стойкасці партызан у гады Вялікай Айчыннай вайны. Ён быў адкрыты ў чэрвені 1974 года на месцы прарыву варожай блакады 5 мая 1944 года партызанамі Полацка-Лепельскай зоны у 7 кіламетрах от городского поселка Ушачы. Тут 16 партизанских бригад вырвались из окружения и змагались с карными отрядами до прихода частей советской армии. Разом с партизанами змогли вызволиться и больше за 15 тысяч мирных жыхароў. У братской могиле прорыву похованы сотни воинов, еще больше мёну увековечены на плитах. Мемориал открывает бронзовая карта обороны, а далее дорога Астрала проходит помеж вялизных груд, показывающий напрамок галоўнай атакі, дзе з аўтаматам у руках бясстрашны воін. Побач 16 дубоў як сімвал стойкасці 16 партызанскіх брыгад. 9 мая 2016 года мемарыяльны комплекс «Прарыў» быў адкрыты пасля маштабнай рэканструкцыі. 39 помнікаў і абеліскаў Сенінскага района, братскія магілы яшчэ раз нагадваюць пра тое, што мясцовая земля была арэнай жорсткіх баёў з фашыстамі, што тут было здзейснена нямала подзвігаў у імя абароны айчыны. За гераізм і мужнасць, праяўленыя ў гады Вялікай Айчыннай вайны, удастоены звання Героя Савецкага Саюза некалькі ўраджэнцаў Сеніншчыны: Пётр Машэраў, Аляксандр Гаравец, Сяргей Каваленка. У гады вайны ў вёсцы Купаваць размяшчаўся штаб партызанскіх атрадаў. 13 лістапада 1942 года разведка данесла, што ў вёску Купаваць накіроўваецца вялікі карны атрад. У штабе знаходзіліся ўсяго 28 чалавек на чале з Константінам Заслонавым. 14 лістапада 1942 года партызаны гераічна абараняліся, аднак сілы былі няроўнымі. У апошняй атацы загінуў легендарны Константін Заслонаў. Сёння на месцы яго гібелі знаходзіцца мемарыяльны комплекс «Купаваць». Мемориальный комплекс ахвярам фашизму, воинам-вызволителям и землякам узведены у вёсцы Яніны Верхнеадзевінскага района. Знаходится поблизу от райцентра на развилце автомобильных дорог Верхнеадзевінск-Асвея до Гопілс-Полоцк. У Великую Чинную войну немцы загубили 12 212 жыхароў Верхнеадзевінскага района. Спалили 426 вёсак. Многие после войны не отродились. 69 вёсак увековечены у мемориальном комплексе Хатынь. У тым ліку 43 на могілках вёсак. 1492 савецкія воіны і партызаны загінулі пры вызваленні тэрыторыі раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 3140 землякоў на фронтах Вялікай Айчыннай вайны. У 1977 годзе для ўшанавання памяці загінуўшых адкрыты мемарыяльны архітэктурна-скульптурны комплекс. У цэнтры кампазіцыі на насыпным узгорку ўстаноўлены скульптуры вышыня 8 метраў старога і дзяўчыны. Вакол узгорка ўкапаны 6 масіўных жалезабетонных слупоў, што нагадваюць проціанкавую зброю. На іх нахільных тарцовых плоскасцях звесткі аб стратах раёнаў Вялікую Айчынную вайну. Прыводзіцца лічбы загінуўшых на фронтах, загубленных и вывезенных у няволю немецко-фашистскими захопниками жыхароў, назвы спаленных вёсак. До мемориала сбоку города вяде стежка из бетонных плит. У початку яе поставлена стела. Уздовж стежки направо от яе вялікія камені. Такой выдалася наша сённяшняя вандроўка. Я, Наталья Байнарович, з вами развітваюся. Віншую з днём перамогі, мірнага неба над головой. І падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Песні вялікай победы.